So be a radio 93.7 kanya bi fe ne me Igbo daru o onu nu na nu ya bugwa onu wu ya me oku mereze na ki bazu nya na agwaku nu oku kanyi di ni zu we mebe ni igbo ba anyi kanyi mebe ni igbo me o kanyi